Elvis Presley, Burning Love. Og vi skriver i dag, onsdag 10. juni, årets 161. dag. Vi er i uke 24, og det er 204 dager igjen av 2026. Ingolf og Ingunn har navnedag i dag.